0: Toti Maxi.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
6: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
4: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
6: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Oti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
4: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
3: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
4: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
3: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
4: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
5: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Tvoje mesto.

0: Toti Maxi. Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi vabijo ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
3: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
2: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
3: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
0: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
6: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
7: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
6: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
8: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
9: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
8: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
9: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
8: Pokličite 041-530-898.
9: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Jo.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: 8:02, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom. Brez posebnosti trenutno na naših cestah, kar je odlična informacija. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, to pa je tudi vse v tem trenutku. Če karkoli opazite na poti, tudi danes v nedeljo, 08:00, 10:55.
17: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
18: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
17: Bogato opremljen. Omejena serija.
18: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
16: Neka sonca, neka oblaka imamo v Mariboru pri 18 stopinjah, 17 stopinj v Murski Soboti, 20 pa že v Slovenskih Konicah. Danes bo najprej še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Pričakujemo pa temperature tam do 30 stopinj Celzija. Andrej, želim lepo nedeljsko jutro, fajn, da se prebujate z nami na Totem radiju in fajn in lepo izkoristite še eno poletno nedeljo za počitek, vsaj malo pa tudi za družbo z nami, je bomo zelo veseli. No, že po treh totih hitih se ostavimo na Mariborski tržnici, kjer domača ponudba tudi v nedeljo ne manjka. Imamo pa tote hude nedeljske hite za vas. Razmus nas prebujajo. Nina Pušlar deli z nami nedeljsko jutro. Tu pa je tudi Alex Warren, ki je od včeraj na vrhu naše lestvice totih 30. Po dolgih 7 tednih je vrgal Taylor Swift z prestola in zaslužen za to je njegov hudi hit Fever Dream. Dobro jutro!

0: Nina Pušlar za še lepše nedeljsko jutro, zdaj si upam. Na Totem Radiu, 13 minut čez 8, je dobro jutro.
1: Gospa Repincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, gore, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, je včeraj kot vsako soboto bila pri Frasu in Medvarju in spomnimo se, tudi danes malo kaj je povedala, ker številna zanimiva ponudba, domača ponudba, v veliki meri seveda velja tudi za nedeljo.
4: Kaj imamo na tržnici danes, recimo?
5: Joj, danes pa res imamo.
4: Ker zdaj jaz ne vem več, kaj bi, mislim, zelenjava, sadje, zdaj po moje vsega.
5: Sadja je sploh, zdaj so že prišle breskve, marelice, maline, robide, ribez, borovnice, gozdne in ameriške borovnice. Mm-hmm. Marelice, torej zdaj je čas za kuhanje marmelade in vse tiste zimska spravila, ki jih bomo si prehranili za zimo, od zelenjave pa nekaj ni, od zelenjave je pa od graha do mladega krompirja, stročjega fižola, blitve, špinače, solat razno raznih in pa seveda kraljujejo poleti paradižnik, paprika, kumare in pa čebula, to je tista ta fina solata in potem gremo k vesni po črni kruh in tukamo v tisto olje in
4: črni kruh. Jaz se spremenil, prav.
5: Pa ja, seveda, mesni paviljon, poln dobrot,
4: pa lepo piknik vreme, variante, ne,
5: pa lepo vreme, pa kr kliče potem, da bi zakurili pa si kaj spekili.
4: Tako. Ja, zdaj je spet znosno, ne, za piknik, tako normalno.
6: Idealno, v bistvu, jo.
4: Mislim, ja. Tako je vedno idealno, ja, ampak danes pa je res. ja, no, ne pozabit, ne. Imamo pa tudi morsko ponudbo, ne. Če bi slučajno rad kdo pekel kaj drugega.
5: Ta vikend ima tako dobro ponudbo morskih rib, takih velikanov, da kar tudi kličejo potem, da jih damo v pečico s kakim finim krompirčkom in zelenjavo zalijemo z vinčkom, rožmarinom in ja, res dišala bo cela hiša. In pa seveda, ja, školjke, rakci, ja. Namazi in pa odlična olčna olja, to vse najdete v naši ribarni.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,

0: su oni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
7: Kaj je zate dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
10: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
11: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
12: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hano. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
14: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
17: Minuta je čez 8:30, previdno na pomurski avtocesti, prometna nesreča ovira namreč promet med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas, tam torej previdno. Sicer brez večjih posebnosti, če opazite še kaj na poti, 08:00, 10:55. Maribor zmerno oblačno pri 20 stopinjah, 20 tudi v Ljutomeru, v Rušah imate 21 stopinj. Trenutno danes najprej še sončno, čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne zvečer pa so možne tudi kratkotrajne plohe in nevihte. Do 30 stopinj sicer pričakujemo danes, kar se temperatur tiče. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sploh sredi dneva in popoldne, spet nekaj možnosti krajevnih ploh in neviht pri 26 stopinjah. Andrej, želim lepo jutro ob 8:32 na Totem radiju. Verjamem, da ste uživali do konca tudi na festivalu Lent, ki se je torej zaključil, ampak nekaj zanimivega dogajanja, sploh za naše najmlajše, veste, še ostaja tudi danes, da ne pozabimo, ne na Art Campu, v parku se zato ustavimo že po treh totih hitih in vas tja na zanimive delavnice po Lentu povabimo tudi danes. Pedro Capo in Faruko, Bruce Springsteen in zdaj David Guetta in One Republic, toti hudi poletni hit I Don't Wanna Wait. Dobro jutro!

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Morje, sonce, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mestu.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Odlično, še en poletni tudi hit Pedro Capó in Farruko Kalma smo poslušali. Odličen uvod v letošnje poletje, zagotovo bil tudi letošnji festival Lent, ki smo ga v veliki meri spremljali tudi tukaj na Totem Radiu. Pravzaprav še čisto konec nino, ker tudi nedelja še prinaša nekaj zanimivega dogajanja, sploh za naše najmlajše v Art Campu in Mišel Vugrinec tako vabi v park.
2: Pozdravljeni, Lenta je konec, potrebno si je spočiti, pridite z otroci v park, mi še malo ustvarjamo. Danes še od 9. do 13. in od 16. do 20. ure potekajo delavnice, marsikaj bomo še ustvarjali in malo pospravljali. Oblikovali bomo tudi iz kamna lojevca, pa gledali kovača, urarja, vse te mojstre stare obrti, kakšno kulturo spoznali, recimo društvo Bosanski diamant. In pa zmaje še spuščamo do povdne in popovdne še hodimo po parku in spoznavamo vsa ta čudovita drevesa v parku in zakaj jih moramo varovati. Vabljeni v park, še danes zadnjič.
1: Krasno, še cel dan, torej danes izkoristite, veselo bo, zabavno bo, poučno bo, skratka še ena taka lepa pika na i dogajanju na letošnjem festivalu Lent.
3: Tvoje mesto?

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti
1: radio. Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo isključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
2: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
1: Moje, veš, tak, gled, kak so si to dobro narava zmislila, to ne moč verjeti, ker nekdo mora roditi,
2: ja. Ne?
1: Ženska rodi lepo,
2: ja.
1: In potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir. In se spol lepo spremeni. In so sami deli pod vodo. Ja, kam ne gremo? Pa hodijo okoli.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
9: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
8: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
10: Prenavljate? Potem ne zamudite!
11: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
10: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
11: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
10: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
13: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Pol minute pred deveto.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Na cestah ostanite previdni na hitri cesti med mejo z Madžarsko in razcepom Dolga vas. Proti Dolgi vas je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče. Sicer brez večjih posebnosti do 22 ure velja tudi danes omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite še kaj na poti, nam to sporočite na 080-1055.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: V Mariboru zmerno do pretežno oblačno vreme pri 19 stopinjah, trenutno v Lendavi 22, v Lenartu 21. Spremenljivo oblačno vreme nas bo spremljalo skozi nedeljo, popoldne in zvečer, pa bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, predvsem sredi dneva in popoldne, spet kakšna krajevna ploha ali nevihta pri 26 stopinjah. Tri minute so čez deveto, Andrej, želim lepo jutro, lepo nedeljo in kmalu prihaja tudi nov teden. Nov teden pa prinaša spet novo Krups Coffee Crush tekmo, nov Krups Coffee Crush kavni aparat, po treh totih hitih tako še več v tej izjemno priljubljeni nagradni igri, ki ta čas poteka na Totem radiju v času svetovnega prvenstva v nogometu. Še prej trije hudi hiti, Dua Lipa, Wham in Somber z Undressed. Dobro jutro in uživajte s totimi hudimi hiti.

0: Odlična Dua Lipa in Houdini na Totem Radio.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Odlično vam gre v naši nagradni igri Krups Coffee Crush tekma. V petek smo namreč podelili že tretji Krups Coffee Crush aparat, ki ga seveda odlikuje poleg tega, da dela in kuha in melje odlično svežo kavo. Tudi čudovit dizajn in zato definitivno paše v čisto vsako kuhinjo. Tudi v vašo in verjam,

0: da boste pošiljali svoje napovedi rezultata in potem, če boste pravilno napovedali in še z malo sreče pri žrebu, bo že naslednji teden nov kavni aparat Krups Coffee Crush prav vaš.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: še en legendarni toti hit je bil to iz začetka 90-ih, Chesney Hawks, The One and Only. In toti hudi poletni hit nas spremljajo tudi v nadaljevanju današnje nedelje. Kaj je pripravil profesor tokrat? Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Eden dobrih primerov, kako lahko tudi priredba zveni odlično, ne? Alfa in pa Manu Chao, a me mi pijače poslušamo, takoj ko preverimo, kakšno vreme nas spremljajo danes in kje so težave na cestah.
1: Toti Maxi.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: še vedno ostanite previdni na hitri cesti med mejo z Mačarsko in razcepom Dolga vas, tam proti Dolgi vasi promet še vedno ovira prometna nesreča. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55. Zmerno do pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 21 stopinjah, v Ormožu 22, Slovenski Bistrici 24 stopinj. Spremenljivo oblačno vreme bo v nadaljevanju današnje nedelje, popodne in zvečer pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 28 stopinj pričakujemo, jutri potem delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popodne pa spet možnost za plohe in nevihte, jutri torej pri 26 stopinjah.
1: Naše poletje.
2: Počitnice, rast, intenzivnost poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Felix Jen, Vice in pa Misli so bili to Close Your Eyes, še en toti hudi poletni hit na totem radiju. Ne pozabite tudi na odlični znanstveno fantastični triler Dan razkritja, pod katerega se je podpisal odlični režiser Steven Spielberg in si ga že nekaj dni lahko pogledate tudi v Mariboxu. Tudi danes.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
0: Dan razkritja z Dolby Atmos zvokom tudi danes večer ob 20.15, ko ste še enkrat vabljeni v Maribox. Zdaj pa ena lepa balada iz 90-ih. To je Bryan Adams. Everything I do it for you.

Magic in Rude, to je tudi radio. 10 minut, če manjka do 10, Andrej, želim lepo nedeljo. Gremo še kakšnemu novemu totemu hitu po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama Zlata piščal, se Nika Zorjan to poletje vrača z novim singlom z naslovom Pardon. No, naj vam povem, da bo v četrtek ob 16. Nika tudi naša gostja v totem popoldnevu, v totem studiju in takrat bo kaj več v novi pesmi jasno povedala tudi sama. Zdaj pa, da se privadimo tudi na njen nov toti hit, ga dajmo poslušati premierno to nedeljo na totem radiju Nika Zorjan in Pardon.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
7: Res je, skar 7500 popusta.
6: In Tivoli?
7: 17500 plus 5500 popusta.
6: Res top cena.
7: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
0: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
17: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
16: Z Germobil, ščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
18: Ura je 10.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V ospredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostjo.
20: Za varne poti brez skrbi.
21: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
20: Hvala za zaupanje.
22: Mm.
18: Na cestah ostanite previdni, še vedno previdno na hitri cesti med mejo z Mačarsko in razcepom Dolga vas. Proti Dolgi vasi tam promet še vedno ovira prometna nesreča. Nesreča pa ovira promet tudi na Podravski avtocesti proti Gruškoju in sicer med Lancovo vasjo in Podlehnikom. Tudi tam ostanite previdni, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
18: V Mariboru pretežno oblačno pri 21 stopinjah, 24 stopinj v Moravskih Toplicah, 22 pa v Šentilju. Spremenljivo oblačno vreme nas bo spremljalo v nadaljevanju današnje nedelje. Popodne zvečer je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta pri največ 28 stopinjah. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne spet kratkotrajne plohe in nevihte, do 26 stopinj se bo segrelo jutri. Lepo zdrav, lepo nedeljo še naprej, Andrej, ostam z vami na totem. 3 minute čez 10. Nedelja, za marsikoga morda že tudi začetek dopusta v tem vikendu, za marsikoga tudi počitniška nedelja, nekaj takšnih pa je tudi, ki bomo tudi jutri v službi. No in ko bodo naši najmlajši doma, imajo odlično priložnost, da zanimive počitnice preživljajo v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Kaj pripravljajo recimo ravno jutri, kje se jim lahko pridružite in kdaj vam povem po treh totih hitih. Eva Boto bo z nami, Nataša Benningfield in zdaj Bruno Mars s še enim hudim poletnim hitom poletja 2026. I just might.

0: Eva bo to na Totem Radiu za še lepšo nedeljo, če bi mi dva smo poslušali. 15 minut čez 10, to je danes je nedelja, jutri ponedeljek, ki bo počitniški in zanimive počitnice lahko letos preživljate ponovno v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Kaj je zanimivega, recimo nas čaka konkretno jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: Nas vabijo v športno društvo Studenci na športne igre in športne izzive, ki so jih pripravili za nas, zato ne bo manjkalo gibanja, smeha in pa ekipnega duha. Na izlet se podajamo ob 9, vračamo pa okoli 14. ure. Sicer pa tisti, ki ostajate v domu ustvarjalnosti, med 8 in 16. uro boste lahko ustvarjali, se igrali in pa brali, družili, karkoli, skratka, dobre volje ne bo manjkalo.
0: Fino, zabaven, zanimiv, ponedeljek bo to med počitnicami in verjamem, da si boste takšen resnično zanimiv počitniški ponedeljek v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor privoščili. Tudi vi. Uživajte!
2: Tvoje mesto?

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve. Na veselje.
4: Total osvežitev. Total osvežitev. Samba.

0: Dobri stari poletni hit Belinija Samba de Janeiro na Totem Radio. Ok, zdaj pa se spomnimo še na katerega od Tinetovih slabih vicev in to najlažje vedno naredite tako, da kliknete na družbena omrežja Totega radija, ker tam je vedno kakšen spravljen. Preverite tudi danes.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču...
3: Toti Maxi.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni ostanite na cestah, tudi ob pol enajstih. Radar ste pred nekaj minutami opazili v Vidanovcih. Tako da previdno in po predpisih skozi Vidanovce, če opazite še kaj na poti, 080-10-55. Oblačno je v Mariboru pri 22 stopinjah, 24 v Banovcih, v Staršah 25 stopinj. Spremenljivo oblačno vreme ostaja, popodne in zvečer možna tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa do največ 28 stopinj. No, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popodne pa spet plohe in nevihte pri 26 stopinjah.
1: Vaše poletje.
2: Delam, pa grem s prijatelje.
3: Mariborski otok.
2: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

10 in 42, da ne pozabimo na dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včerajšnja sobota bila res polna tekem. Najprej Argentina premagala Zelenortske otoke s 3-2, potem Kolumbija Gano z 1-0. Tekma med Kanado in Marokom se je v Houstonu končala z 0-3. No in potem je še Francija zvečer premagala Paragvaj z 1-0. Ena tekma stala še za danes in sicer ob 22, tako da imate še čas, da v miru pripravite prigrizke za zvečer. Brazilija in Norveška igrata nocoj ob 22 v New Jerseyju. Sicer pa nov teden bo tudi zanimiv, tudi zato, ker bo spet ena od tekem Krups Coffee Crush tekma, katera pa boste izvedeli jutri, ko boste potem spet lahko napovedovali rezultate in se potegovali za nov Krups Coffee Crush kavni aparat.

Divi Aerosmithi in Crying, to je toti hudi hit na totem radiu. 10 minut manjka do 11. Robbie Williams je zelo priden teh dneh, kar se koncertne turneje tiče. Nekaj dni za nazaj je recimo nastopa v Maroku, v Casablanki, včeraj v Luksemburgu, no in če vas čaka slučajno, kakšen dopust v Španiji, še zdaj v juliju 10. ga lahko jamete v španskem Bilbao. Tako malo za info. Augusta potem še nekaj več koncertov, še nekaj več datumov za Robija. Najbližji recimo 8. augusta v Bratislavi, evo, če planirate tudi koncertno poletje letos. Mi planiramo zdaj, da nas Robi spet malo razvaja z enim svojih največjih totih hitov. Tukaj je Feel na totem radiju.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: ura 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli preddrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na cestah v našem koncu trenutno brez večjih posebnosti, radar pa na vas še vedno preži v Vidanovcih, previdno. Torej tam nič 8 nič 10 5 5, če opazite še kaj na poti.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 23 stopinjah, na Cankovi 26, v Trnovski vasi 25 stopinj. Spremenljivo oblačno bo tudi v nadaljevanju današnje nedelje, popodne in zvečer je možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, do največ 28 stopinj pričakujemo. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti, o sredi dneva in popodne pa se bodo spet pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in nevihte pri 26 stopinjah. Dobar dan, želim in lepo nedeljo, 3 minute čez 11. Andrej, ostam z vami. Vse, kar rabimo v tej nedelji, so toti hudi hiti in to taki pravi poletni brez skrbi. Na Totem radiju jih imamo, Alvaro Soler bo z nami. El mismo sol, pa še legendarni toti hudi hit od Polis. Tu pa je še en vrhunski, to je Miley Cyrus, End of the World. Lep dan in uživajte!

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

Še en poletni hudi hit Alvaro Soler. El mismo sol smo poslušali danes, ko se sicer sonce vse malo bolj špara, kot se je v preteklih dneh. Kar se tiče poletja, seveda ne manjkajo tudi hudi poletni hiti pri nas. In še ena stvar je dobra poleti, to je to, da naša audio špajza tudi ne počiva. V njej namreč vsak dan pridno shranimo vse tisto, kar se zanimivega tudi čez poletje zgodi v totem studiu, številne pogovore z zanimivimi gosti, in obvezno oba podcasta, tako od totega jutra, kot tudi od Fras in Medvar Šova. No in nedelja je potem ponavadi tisti dan v tednu, ko imamo mogoče malo več časa in nekaj minut audio špajzi namenite tudi vi. Vabljeni tako tudi danes v audio špajzo na totiradio.si.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti
1: radio. Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo isključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
2: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
1: Moje, veš tak, gledaj, kak so si to dobro narava zmislila, to ne moč verjeti, ker nekdo mora roditi,
2: ja. Ne?
1: Ženska rodi lepo,
2: ja.
1: In potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir. In se spol lepo spremeni. In so sami deli pod vodo. Ja, kam ne gremo? Ja. Hodijo okoli.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
7: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
6: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah previdno, štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so tam umaknili v zaporo, no ostaja pa za stoj, dobrih 10 minut se boste zamudili na tem odseku. Radar trenutno še vedno v Vidanovcih, radar pa ste opazili tudi v Cvetkovcih, previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru zmerno do pretežno oblačno pri 24 stopinjah, pri Svetem Tomažu in v Račah pa 27 stopinj. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko se pojavijo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature danes do 28 stopinj. Jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo in popoldne ponovno s kratkotrajnimi plohami in nevihtami pri 26 stopinjah.
1: Naše poletje.
2: Morje in sonce.
3: Toplo vreme.
4: Uživanje.
5: In to ta osvežitev.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again, to je toti Radio B 11:40.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Kaj bomo gledali danes v Mariboxu, glede na to, da je vikend, da imate še več časa tudi s svojimi najmlajšimi, preverimo ta del programa. No, minioni so ta čas glavni, kar se risank tiče, kar 12 predvajan danes v Mariboxu, prvo že ob 13:30 in zadnje potem ob 19:00. Preverite točne ure tudi na kinobox.si. Ko smo že pri celi družini, lahko si skupaj gledate recimo Super Punco, ki je sestrična od Supermana, ob 17:50, 19:45 in ob 20:30 na sporedu, pa še vedno tudi pesem Kita Grbavca, čudovita animirana družinska pustolovščina, ob 13:45 in 15:40 in ne pozabimo na Svet igrač 5, še ena čudovita animacija, tudi ta danes 6-krat na sporedu, prvič ob 13:40 in še zadnjič potem ob 17:15. Cel spored, kot rečeno, na kinobox.si, fajn se mejte, tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Naše poletje.
1: Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.
5: Toti Max.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
14: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
15: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
14: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
15: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Novi Kia Sport. World Cup ponudba.
16: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
16: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni, Nataša, vam bom delala družbo v naslednjih dveh uricah, ne bom pa sama, kmalo se mi pridruži Brigita Perhaves, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Daj zveste, kaj se nas v Murski Soboti še čaka, pa še kam bomo skočili, tak da kar ostanite z nami. Prijeten popoldan nedeljski.

0: Obvestila.
1: Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica.

Tudi Maksi poslušate, z vami sem Nataša. Smo v poletju, ko seveda je potrebno paziti tudi na to, kako se izpostavljamo soncu, koliko časa se izpostavljamo, predvsem pa lahko naredimo to, da se zaščitimo. Ne? In mi seveda vemo, da ima sonce pozitivne učinke, ne? Izboljšuje razpoloženje, omogoča nastajanje vitamina D, težave pa nastanejo pri prekomerni izpostavljenosti ultravioličnemu oziroma UV sevanju. Ti seveda lahko poškodujejo kožne celice, sončne opekline lahko dobimo, hitrejše staranje kože povzročijo tudi poškodbe oči in različne druge stvari in zato se je treba seveda zaščititi, ne? Pred soncem z raznimi kremami, z oblačili, ostati v senci, še posebej otroci, starejši, kronični bolniki na sonce sploh ne. In še na kaj moramo biti pozorni, pa boste vi, dragi moji, izvedeli že v prihodnjem tednu, ko bo v oddaji Minute za zdravje z vami Alen Sever iz Centra za krepitev zdravja Ljutomer. Tako da že zdaj ste vabljeni k poslušanju.

0: Audi Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ja, tako, dragi moji, zdaj pa gremo še v veliko nedeljo, kjer si lahko ponovno ogledate predstavo Na prostem, Korenčkovi se ženijo. No, več o tem nam bo povedal pa Tonček Žumbar.
1: Korenčkovi se ženijo je čista komedija, igra se v narečju. Na odru bomo videli kar 22 igralcev z besedilom, pa še kar nekaj statistov. Na poletnem gledališču spremem kar nekaj 100 ljudi, tako da ni problem za prostor. Vsebina govori o družini Korenček. Tisti, ki večkrat zahajajo v Veliki nedelji, se bodo spomnili, da smo pred 10 leti točno, v leta 2016, smo odigrali prvi del Korenčkovi, potem smo odigrali pozneje drugi del in zdaj je že to tretji del. To je sicer čisto samostojna predstava, res pa je, da govori o isti družini Korenčkovih. Zanimivo je to, da so pravzaprav čisto isti otroci, seveda so zdaj 10 let starejši, in če so bili takrat stari 7, 8, 9, 10 let, so zdaj stari 10 zdraven. In ko si star enkrat 20 in še nekaj let, začneš razmišljati tudi ne samo o ljubezni, ampak tudi o poroki. Ker je zgodba postavljena v letu 1972, torej v tiste nostalgične čase, ko je tudi revščina bila še veliko večja kot je danes, se lahko takšne ideje o poroki tudi zakomplicirajo in seveda prinesejo s seboj veliko zabave, smeha in še kaj.
0: Predstava bo na ogled danes ob 19:15, tak da vabljeni ste vsi.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, med tem, ko se v vročem poletju odpravljate na različne dogodke, tudi na dopust, na izlete, pa seveda vas vabimo tudi, da vsi tisti, ki ostanete doma, obiščete različne dogodke. In veliko vsega imajo spet pripravljeno v Murski Soboti, v občini Murska Sobota, o tem bomo govorili v novi uri. Z nami bo Brigita Prhavec. Ostanite tudi vi.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
4: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
3: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
1: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
3: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
1: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
3: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
1: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Italko, ki malika. Italko, ki malika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.

Poslušalci in poslušalke, Nataša vam še vedno delam družbo, čas pa je, da se v nadaljevanju preselimo v mestno občino Murska Sobota. Pogovarjali se bomo z Brigito Prehavec, direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, o vsem, kaj so pripravili v poletju v mestu.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, kot rečeno, smo že v mestni občini Murska Sobota. Veliko dogodkov so pripravili čez vroče, dolgo poletje, dolgčas nam ne bo. Z nami pa je direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport, Brigita Prhavec. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni.
0: Brigita, najprej tisto, kar je že mimo. Operna noč, soboški dnevi, kako je bilo?
1: Ja, no, bilo je zelo lepo, predvsem operna noč je bila enkratna. Namestili smo 2200 stolov na našo Slovensko ulico, ampak še to je bilo premalo. Obisk je bil izjemen, koncert je bil izjemen, res je bilo lepo, večer je bil lep, tako da zelo, zelo lepo je bilo. Soboški dnevi pa zelo smo odvisni od vremena, torej ni dobro, če dežuje, ni dobro pa tudi, če je tako vroče, kot je bilo v teh dneh, ampak izjemna sta bila koncerta Siddharte, Jana Plestenjaka, malo manj je bilo obiska na Divi Turner, se pravi tribute band Tine Turner. To mi je zelo žal, ker je bil to en, po moje, tudi najboljši koncert v tem sklopu soboških dnevov. No, potem pa naslednji teden smo pa uživali na predstavah, zaradi vročine smo jih morali predstaviti v gledališče Park. Potem je prišla sreda, ko so bile folklore iz Portorika in Poljske. Tudi to smo morali predstaviti, ker je bil napovedan najprej neurje, potem pa dež, ampak niti eno, niti vse prvo dobro, da ni bilo, ne? Neurje, ampak dežja bi pa bilo treba, pa tudi tega ni bilo. No, potem pa lep četrtek in pa petek. Tudi koncerti klasične glasbe v cerkvi so bili dobri, odlični, tako da mi smo zelo zadovoljni z letošnjimi soboškimi dnevi.
0: In tako, ko smo se nekako zdaj že navadili, da bo spet poletje lepo, prelepo v Murski Soboti, nas čaka še poletje v mestu naprej. Kaj nas čaka?
1: Ja, no, poletje v mestu smo poimenovali ves sklop dogodkov v Murski Soboti, od tam maja, junija pa do septembra, oziroma zdaj smo že v oktober potegnili dogajanje. Torej, med njimi so v naši organizaciji ali so organizaciji kulinarični dogodki, kot Sočna vilica, potem festival prekmurske šunke in gibanice in pa karavana okusov, ki je naša novost letos. Potem so v tem sklopu tudi soboško poletje na Trgu kulture, lutkovne predstave na dvorišču grajskem, pa glasbeni tabor glasbene mladine Slovenije, potem skrito na grajskem dvorišču, kjer so predvsem koncerti, pa seveda knjižnica pod zvezdami na grajskem dvorišču, kjer smo soorganizatorji. Po mestu na večjih lokacijah je festival sodobnega plesa Fronta. Večina se seveda dogaja v gledališču Park, ker določene predstave pač potrebujejo tehniko, se pravi oder in pa vso tehniko. Tako da nekako v ta sklop oziroma pod to streho poletja v mestu smo dali vse to, seveda pa to ni vse, kar se dogaja v Murski Soboti. V vročih poletnih dneh tu so še dogodki v organizaciji Mladinskega informativnega in kulturnega kluba, pa kluba prekmurskih študentov, pa drugih javnih zavodov in pa nevladnih organizacij, tako da res se v Murski Soboti dogaja ogromno vsega. Žanrsko zelo raznolik program, prepričana sem, da vsak najde kaj zase.
0: Res je. Potem pa gremo zdaj kar k programu soboško poletje.
1: Ja, no, najprej bo v glasbeni šoli. V glasbeni šoli bosta dva koncerta poletnega tabora glasbene mladine Slovenije. Poletni glasbeni tabor organizira glasbena mladina Slovenije že polnih 50 let. Leta 2013 pa je bil prvič organiziran pri nas v Murski Soboti v sodelovanju z našim zavodom ter glasbeno šolo Murska Sobota. In v okviru tega glasbenega tabora pripravljajo tudi koncerte. Letos bo to koncert pianista Lijana Puciharja, ki je prejel že mnogo nagrad na tekmovanjih doma in v tujini. Obeta se torej en

0: seveda sklepni koncert udeležencev poletnega tabora glasbene mladine Slovenije. No, ta letošnji tabor je namenjen mladim violončelistom, skladateljem, harmonikarjem, violinistom, interpretom sodobne glasbe. Pouk pa mentorstvo pa bodo vodili zelo priznani glasbeni ustvarjalci slovenski. To so Gal Faganel na violončelu, Dušan Bovdek, kompozicija, Luka Juhart harmonika in pa Maja Rome na violini. Res se obeta to en lep dogodek in upam, da bodo še dolgo ostali pri nas v Murski Soboti. Pravijo, da se zelo dobro počutijo, da smo zelo prijazni in ustrežljivi, tako da pomagamo jim vsakem trenutku, ko lahko.
1: Privoščimo si kratki glasbeni predah, potem pa bomo nadaljevali s pogovorom.

0: In smo nazaj. V mestni občini Murska Sobota z nami je Brigita Prhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Gremo na trg kulture, tudi tam bo veliko dogodkov.
1: Na trgu kulture pa bodo v okviru soboškega poletja letos nastopili Kristina Obrežan in Lovilci sanj. Naslov koncerta je Glasba hrvaških legend. Doživeli bomo namreč koncertno glasbeno popotovanje skozi brezčasne melodije Olivera Dragojeviča, Džibonija, Josipe Lisac, Tereze Kesovije, Meri Cetinić, skupine Parnivalja in pa drugih velikanov hrvaške popevke. Potem naslednji koncert bodo Škrlatni škržati. Gre za kafansko glasbo od Triglava do Vardarja in preko meja. To je skupina glasbenikov, mlajših, med njimi tudi sobočanec Nils Rošker. Ti škrlatni škržati oživljajo kafansko glasbo z območja nekdanje Jugoslavije in tudi preko njenih meja. Kot že rečeno, imajo obsežen repertoar od pesmi ljudskih godcev do partizanskih in pa kafanskih pesmi. In zakaj škrlatni škržati, sem jih vprašala, ker ob sončnem zahodu šele dobro začenjajo peti, ter radi pojajo in igrajo dolgo v noč. Torej, pripravite se, da bo to malo dlje trajalo. No, potem bo sledil koncert Omarja Naberja, s svojim bendom bo prišel. Mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, en najbolj prepoznavnih glasbenikov v Sloveniji je in navdušuje nas že 20 letji. Kar dvakrat je bil naš predstavnik na pesmi Evrovizije. Z pesmijo Stop je celo dosegel najboljšo moško uvrstitev v zgodovini države. Potem bo sledil naslednji koncert, ki se ga jaz osebno zelo veselim. To je Denis Jana Group. Gre za večer solovske glasbe. Nastopajoči prihajajo iz Nizozemske in Slovenije. To so Denis Jana, ki je pevka, Radko Zjača, ki je znani, nam že zelo znan kitarist džezovski, potem Vit Jamnik na vibrafonu, Roland Abru na kontrabasu in Clemens Martl na bobnih. Naj samo še to pri tem koncertu izpostavim. Denis Jana velja za eno najpomembnejših solovskih in džezovskih pevk svoje generacije, za priznano založbo Blue Note Records, eno najuglednejših založb na svetu, je posnela 5 samostojnih albumov in ugledni glasbeni kritik Gary Giddings jo je označil za eno najboljših pevk, ki so se pojavile v zadnjih 25 letih. No in potem na koncu avgusta še na trgu kulture Alma del Viento. Gre za tango in etno glasbo Južne Amerike. Ansambel prihaja sicer iz Hrvaške, ampak v njem so ljudje iz vsega sveta. Gre pa za glasbeno plesni večer in sicer torej posebno doživetje bosta pričarala tudi plesalca argentinskega tanga, to sta Sara Grđan in pa Ivan Tarazas. Toliko na trgu kulture z glasbenimi dogodki na Grajskem dvorišču, pa je v okviru tega našega soboškega poletja niz predstav za otroke. To je vsako soboto v juliju in avgustu, vedno ob 10. uri. Pa da naštejem samo 5&5 Lutkovnega gledališča Velenje, pa Minimoni našega domačega gledališča Kukuc. Zmešnjavo iz kovčka bi izpostavila, gre namreč za ventrilokvistično, torej trebušni govor. Za tako predstavo gre v izvedbi Lucije Čirovič. Potem v knjigi Skriti zaklad, Zavod enostavno prijatelji, Tudi na soboških dnevih smo imeli predstavo, njihovo predstavo, ki je bila zelo dobro sprejeta. Potem je predstava Vitkova srajčica lutkovnega gledališča Fru Fru, pa o Vrabčku in Miško in Palačinki Hiša otrok in umetnost in Zavod Bufeto, pa Medvedek in Zlatolaska in pa za konec Čebelica Zina, gre pa za glasbeno gledališko predstavo z Damjano Golavšek. Toliko o soboškem poletju.
0: Potem pa seveda čez poletje imamo tudi skrito na Grajskem dvorišču.
1: Ja, to je pa sklop koncertov, ki smo jih preselili iz enega res enega intimnejšega prostora na Slovenski ulici oziroma za zgradbo, kjer smo imeli hranilnico prekmurskih dobrot. Ampak smo se od tam morali odseliti, pa ni tako slabo. Celo nekateri pravijo, da jim je bolj všeč na Grajskem dvorišču. No, začeli bomo izjemoma v nedeljo, sicer so koncerti ob petkih, ampak tokrat bomo začeli v nedeljo. American Music Abroad, to so mladi ameriški glasbeni talenti na evropski turneji. Ansambel sestavljajo simfonični orkester, poslušajte to, simfonični orkester, koncertni zbor, džezovski orkester in pa godalni orkester. Mladi umetniki bodo na 17-dnevni evropski turneji, nastopili bodo v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in pa pri nas v Murski Soboti. Program pa vključuje zelo raznolik repertoar od del klasičnih mojstrov in do glasbe z ameriških broadwayskih odrov, pa tudi ljudska glasba in pa skladbe sodobnih ameriških skladateljev bodo. To je torej v nedeljo. Petkovi koncerti so pa naslednji, Marko Črnčec trio in Ana Bezjak. Tokrat nam je Marko Črnčec z odlično zasedbo glasbenikov pripravil koncertni cikel Groove Series. Tu se jazz prepleta z drugimi glasbenimi slogi od R&B-ja do afrobita in fusiona. Zasedbi se bo pa pridružila gostja, odlična jazz pevka Ana Bezjak, poznamo jo iz zasedbe Papir ter kot solistko z Big Bandom RTV Slovenija. Potem naslednji koncert bo Jare mi Kordo s Kuban triom. Jare mi Kordo je pevka iz Kube, izjemna, spet izjemna pevka. Vse drugo ne moram povedati kot to. Sodelovala je z legendarnimi glasbeniki Bona Vista Social Club. V triju pa nastopa skupaj z vrhunskima glasbenikoma, kubanskim virtuozom na kontrabasu, Rolandom Abrujem in pa mednarodno priznanim džezovskim kitaristom Ratkom Zjačo, ki sem ga omenila že prej. No in pa naslednji koncert, to je pa Smrdel Brothers kolektiv. Prihaja pa z gostjama Manco Trampuš in Aleksandar Ilijevski. Brata Žiga in Peter smo tudi že večkrat imeli možnost videti na naših odrih, sta izjemno ustvarjalna, znana pa po mnogih odličnih sodelovanjih z vidnimi slovenskimi izvajalci in tokrat bosta v Mursko Soboto prišli z njima Manca Trampuš, torej pevka skupine Koala Voice in pa Aleksandra Ilijevski, pevka skupine Pliš. Mislim, da se nam obetajo eni krasni dnevi tudi na skritem na Grajskem dvorišču. Letos pa bomo na naše veliko veselje v začetku septembra na Grajskem dvorišču gostili v živo Radio Gaga. Poimenovali so se Radio Gaga Nova generacija. Gre za legendarno radijsko oddajo in na odru nas bodo zabavali Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Jure Godler in Alenka Marinič. Najbolj sem se razveselila te informacije, da bo tokrat zraven tudi Alenka, ki jo bolje poznamo iz TV oddaje Kaj dogaja. No, Radio Gaga Nova generacija je satirična radijska oddaja, v kateri o pomoči imitacije in improvizacije vsak teden izvemo vse o aktualnem političnem in pa medijskem dogajanju. Nastala je pa na podlagi Radia Gaga pod vodstvom Saše Hribarja, žal njega ni več. In sedaj ta oddaja na nov, a nič manj pronicljiv način nastavlja ogledalo in mikrofon znanim političnim akterjem, pa glasbenikom, športnikom, igralcem, voditeljem in pa drugim.
0: In spet malo glasbe, pa se vrnemo.

0: Kmeti Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
1: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Kaj pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Rupsikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsikeš.si.
7: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Tutti Maxi poslušate, z nami je direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Brigita Prehavec. Vi boste pa lahko v soboškem poletju obiskali tudi knjižnico Pod zvezdami.
9: Ja, v soorganizaciji s pokrajinsko in študijsko knjižnico pripravljamo na grajskem dvorišču knjižnico Pod zvezdami. Seveda z naše strani pomagamo zgolj s tehnično podporo. Vso drugo organizacijo ima pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, ki to zdaj že nekaj let, lahko rečem, tradicionalno pripravlja izvrstne dogodke. In vsako leto sta to dva, eden je julija, eden avgusta. In ob sredah tokrat, 29.7. je prvi literarno-glasbeni večer za 100 let naprej. Literarni gost je Peter Lovšin, poznamo ga kot soustanovitelja Pankrtov in 45 let je že na sceni. Predstavljena pa bo bogata biografija Na poti s Perotom Lovšinom. Z njegovo glasbo pa bo večer popestril trio Lovšin, med njimi je tudi Prlek Richard Zadravec. No, v avgustu, prav tako v sredo, 19.8. pa literarno-glasbeni večer Midva in Življenje vmes. Tu sta literarna gosta Alenka Kesar in pa Kamenko Kesar, ki odpirata teme, ki so blizu mnogim, torej kako graditi odnos, kako ohraniti bližino ob vsakodnevnih izzivih, kako povezati razširjeno družino, kako razumeti razlike, ki nas hkrati oddaljujejo in povezujejo in pa seveda vse drugo. In prav odnosi so tisti, na podlagi katerih nastajajo njune zgodbe. Ta večer pa bo glasbena gostja Nejša in seveda ena najprepoznavnejših slovenskih glasbenic, ki prav tako praznuje okroglo obletnico svojega delovanja. Mogoče bi še omenila to, kako je ob slabem vremenu vsi dogodki na soboškem poletju na Trgu kulture se ob slabem vremenu selijo v gledališče Park, razen zadnjega, zadnji avgust, torej zadnji petek v avgustu, tistega bomo morali v primeru dežja odpovedati, ker je v tistem času festival Fronta v gledališču Park in takrat pač ne bomo mogli prenesti tega, preseliti v gledališče. Kar se pa tiče knjižnice Pod zvezdami, pa bomo se preseli v avlo knjižnice, kar je pa na grajskem dvorišču glasbenih dogodkov ali pa otroških predstav, se pa selijo ali ali v gledališče Park, ali v dvorano Duše Škof v Soboškem gradu, ali v Mik, to se pa pač tam odločamo na licu mesta, glede na velikost predstave in tako dalje.
10: Dobro, veliko je informacij glede dogodkov, kje jih lahko dobijo, če so slučajno kaj preslišali, če bi radi še kaj podrobneje pogledali.
9: Program Soboškega poletja skritega na Grajskem dvorišču in pa knjižnice pod zvezdami je že objavljen na spletni in pa Facebook strani našega zavoda. Občanke in občani mestne občine Murska Sobota so programske zloženke v teh dneh že dobili v nabiralnike. Za vse ostale dogodke pa v bistvu so res spletne strani, Facebook strani, kar naprej obveščamo, kar imamo e-naslovov, tudi z maili sporočamo, tako da vabim tudi vaše poslušalke in poslušalce, če si želijo direktnega obveščanja, da nam to sporočijo, da jih lahko sproti obveščamo o posameznih dogodkih.
10: Mm-hmm. Mogoče zdaj skočiva še na fronto, na festival Fronta.
9: Za Mursko Soboto je izjemno pomemben tudi festival sodobnega plesa Fronta. To je eden najprepoznavnejših tovrstnih festivalov v Sloveniji. Tudi letos se bo odvil zadnji teden v avgustu. Program izjemnih predstav najdete na njihovi spletni in Facebook strani, tako da odprite, poglejte, ker je res obsežen in tudi z mednarodno zasedbo.
8: In brez kulinarike v Murski Soboti ne gre.
9: Ja, zdaj je že res kar nekaj kulinaričnih dogodkov pri nas. Letos celo širimo ta program. Najprej sočne vilice na Slovenski ulici, ki smo jih že začeli prirejati že maja. Že 11. leto prirejamo sočno vilico. Žal ne moram napovedati, koliko jih še bo letos, saj je ta prireditev še posebej odvisna od vremena. V načrtu imamo še 4 dogodke, enega v juliju, enega v avgustu in 2 v septembru. Ampak ta prireditev je zelo odvisna od vremena. Ali je dež, ali je zelo vroče, jo je treba odpovedati. Pri visoki vročini smo sicer poskušali dogodek preseliti v mestni park, vendar nam Zavod za varstvo kulturne dediščine postavlja ogromne omejitve, zato ga pač ne moremo izvesti na tak način, kot bi to želeli. Zato zelo težko obljubim, da ga bi selili v mestni park, ker nima smisla, da je to na kakšni jasi, pod hrasti dreves, pod krošnjami hrastov, pa pravijo, da ne more biti, ker da hodimo po koreninah dreves in da to drevesom zelo škodim. Zato nam dajejo pogoj, da lahko to delamo samo na utrjenih asfaltnih površinah oziroma drugače utrjenih površinah, kar pa je za to prireditev v tem parku premali prostor. Vsakokrat pa seveda poskrbimo za glasbeni program na teh prireditvah in s tem res popestrimo ta dogodek. Torej, sočna vilica absolutno ostaja eden najbolj priljubljenih mestnih dogodkov, ki združujejo kulinariko, druženje, prijetno mestno vzdušje in pa seveda pomembno prispevajo k oživljanju mestnega središča. Posebno mesto med tradicionalnimi prireditvami pa tudi letos pripada festivalu Prekmurske šunke in gibanice, ki bo 1. septembrsko soboto na Slovenski ulici. Znova bodo predstavljeni najbolj prepoznavni kulinarični simboli Prekmurja, ter to sta vsekakor šunka in gibanica, ter obiskovalcem pa bomo pa ponudili pristno doživetje lokalne gastronomske in druge dediščine na kar 40 stojnicah. Če bo slabo vreme, bomo preselili na naslednjo, prestavili dogodek na naslednjo soboto. No, zdaj bi se pa samo še pohvalila, da jeseni pa bo kulinarično ponudbo dopolnil oziroma zaključil nov dogodek v mestu. To je karavana okusov, ki bo med 16. in 18. oktobrom v Mursko Soboto pripeljala dodatno gastronomsko dogajanje in tako obogatila nekako jesenski program v mestu.
10: Se pravi, veliko, res veliko dogodkov po letu, nikoli nam ne bo dolgčas, vsi tisti, ki bomo doma, pa ne bomo odšli nikamor na dopust, ne stran, imamo kaj zadelati, ampak tudi v septembru pripravljate veliko vsega.
9: Ja, od septembra naprej, seveda nova sezona, že pripravljamo na veliko vse naše abonmaje, torej abonma drama, komedija, abonma komedija, glasbeni abonma, dogovarjamo se z SNG Maribor za abonma opera balet, oziroma to so že dogovori končani. Skratka, ves program in tudi siceršnji raznolik program, moram povedati, da so datumi že do dobro zasedeno gledališče, park, ne vem, če še najdem kakšen datum prosti, tako da, ampak podrobneje o tem programu bi vas seznanili v mesecu septembru.
10: Drugače pa se, Brigita, vi tudi predsednica Kudrž Štepa Kovač, imeli ste odlično predstavo, veliko, veliko predstav. Kak je bilo,
9: kakšno
10: bo, kaj zdaj pripravljate?
9: Ja, no, let nad Kukavičjim gnezdom je res presenetil tudi nas, koliko obiska smo imeli, kako je to bilo obiskano, kako zadovoljni so bili obiskovalci in kar 15-krat smo jo že zaigrali v lokalnem, tudi Maribora, recimo v Narodnem domu v Mariboru smo gostovali. Prišli smo tudi na regijsko srečanje, smo bili izbrani. Zdaj se pripravljamo na avgustovski dogodek. Povabljeni smo namreč v Črno goro na festival alternativnega teatra v Kulašin, uro iz Podgorice. In tako da avgusta gremo, pripravljamo nadnapise, da se nas bo razumelo in se zelo veselimo tega.
10: Pripravljate mogoče še kakšno novo predstavo?
9: Smo v izboru teksta, da bi takoj v začetku septembra začeli, oziroma ko se vrnemo iz Črne gore, da začnemo z študijem nove predstave. Za enkrat še ne bi izdala, kaj vse je v naboru, ker se še nismo 100% odločili. Tako da, ja, z veseljem pripravljamo, načrtujemo novo predstavo.
10: No, super, krasno. In zdaj še vprašanje, ki vam ga verjetno marsikdo v tem času postavi. Za enkrat ste še direktorica, ne? Se pravi Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Kako dolgo boste šli v penzijo, ne? To vas zdaj sprašujejo, kam odhaja Brigita.
9: No, jaz sem se odločila, da je po treh mandatih direktorovanja na tem zavodu dovolj, da naj pridejo mladi. Jaz sem res že dala skozi marsikaj v teh letih in tako sem se odločila, da se več ne prijavim na razpis, ki je bil objavljen. Saj mi 27. oktobra letos preteče ta tretji mandat. Nekako se odločam, da bi ostala še v Zavodu za kulturo, turizem in šport kot zaposlena. Saj sem prej bila namreč v tem zavodu že zaposlena, torej imam pogodbo za nedoločen čas in si želim nadaljevati. Zdaj pa kako bo to, to se pa še nisem odločila. 27. oktober je kar še daleč zame. Imam pa voljo. Imam pa mnogo volje in energije še, tako da si še želim delati, še si želim biti zraven.
10: Ja. In brez vas tudi se te dovolj dogodkov ne predstavljamo. Ne?
9: Ja. No, moje prisotnosti mogoče, drugače pa smo to kar velika ekipa, ja, kar nekaj nas je in vsi so zelo pridni, tako da brez njih tega ne bi bilo. Res vabim vse vaše poslušalke in poslušalce in seveda vas, da pridete na te naše poletne prireditve. Res smo to načrtovali zelo skrbno, tako da bi vsak našel kaj zase. Žanrsko raznolik program, zato si to upam trditi. No?
10: Tako, hvala.
9: Hvala.

0: obvestila.
1: Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan vam želim naprej, prijetno nedeljsko popovdne in se slišimo čez približno 3 tedne. Do takrat pa srečno!

0: City Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
2: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
3: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
2: Karba MGE.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža, to ti radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Pozdravljeno, pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Who Can It Be Now je debitantski singl avstralske zasedbe Man At Work, ki je svojo pot pričela v Melbourneu kot akustični duo. V tistem času je bil predel St. Kilda pri Melbourneu, kjer je Colin živel, zelo pisan, od zvodnikov, prekopičevalcev in ljudi različnih narodnosti. Njegovo stanovanje so večkrat zamešali s tistim od preprodajalca drog, zato sploh ni upal odpirati vrat, od tod tudi naslov Who Can It Be Now. Eden najbolj znanih saksofonskih vložkov je bil sprva mišljen na sredini skladbe. Producent Peter McLean je vztrajal, da ga premakne na začetek. Prav to vršča single med enega najbolj prepoznavnih hitov 80-ih let. Who Can It Be Now in Man At Work.

0: Toti Maxi.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-121-0 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: to pravím!
1: Profesor Križanič, katedr je vaš.
2: Original skladbe Tom's Diner sega v leto 87, ko je Suzanne Vega uvrstila na album Solitude Standing, na katerem najdemo namreč njen največji hit Luca. Tri leta kasneje je skladu priredil britanski producentski duo DNA. Zadovoljenje seveda nista nikogar vprašala in ko je skladba v klubih postajala vse bolj popularna, Suzanne sprva ni vedela, ali naj toži ali čestita. Kljub nasprotovanju založbe se je pametno odločila za slednjo varianto. Single je tudi uradno izšel in postal eden največjih hitov leta 90. Original skladbe Tom's Diner je a cappella, torej brez inštrumentov. Prav zaradi tega je bil predmet različnih testiranj strokovnjakov, ko so razvijali format MP3. Suzanne Vega in DNA, Tom's Diner.

0: Toti Maxi.
1: Kaj je zate dom?
2: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
1: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
3: Ej, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
8: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
5: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
8: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Mi bomo malo pogledali spet v zakulisje, ker vemo, tu moramo vedeti, da to funkcionira. Tu je več kot 250.
2: Več kot 50, ja.
1: 250.
2: Ja, 250, ja.
1: Si rekel 50.
3: 50.
2: Resno? Tako,
3: ja.
2: Več kot 50. Med 250 in 300 ljudi pripravlja festival Lent.
1: Ja, da to tak laufa po vseh prizoriščih, naokoli in povsod. In tu je en kupenih enih zanimivih zgodbic in raziskuje jih naš cenjeni kolega Matej Regvant. Pardon. Matej, dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
1: Zdravo.
4: Spet se vam oglašam iz festivala Lent, kjer raziskujem predvsem, kaj se dogaja v zakulisju. Namreč, ko obiskovalci stopimo pred oziroma pod oder, opazimo vedno samo nastopajoče, le redko pa pomislimo na številčno ekipo ljudi, ki v ozadju skrbi, da vse poteka brezhibno, od zvoka in luči ter odrskih postavitev. In z mano je danes vodja tehnike festivala Lent Jože Skarlovnik. Lepo zdrav.
5: Pozdravljeni.
4: Koliko prej začnete s pripravami?
5: V začetku junija, letos konkretno 2. junija. Preostala ekipa se nam pa potem pridruži en del že 14. 6. Glavnina vsega pa se začne 7 dni pred začetkom, to je letos bilo 19. junija.
4: Koliko vas je vse skupaj?
5: Osnovna ekipa z vsemi tehniki, okrog 70 ljudi, potem so še pa tu študenti, ki nam tudi pomagajo v tistih trenutkih, ko se zgodi nepredvidljiva situacija, tako da še njih imamo enih 20.
4: Kaj je največji logistični izziv festivala, kar se tiče tehnične ekipe?
5: Oder OTP, ker je najbolj izpostavljen vremenskim neprilikam in tega nas je tudi najbolj strahne.
4: Koliko kablov položite na festivalu, koliko je skupne dolžine?
5: Tu se lahko pogovarjamo o desetinah kilometrov kablov, tak po mojo oceni, dosti dani, koliko imam izkušnje, je na kompletnem festivalu sigurno čez 100 kilometrov kablov.
4: Impresivna številka. Kako pa se pripravite na nepredvidljive situacije, kot so recimo slabo vreme ali pa tehnične težave?
5: Kar se tiče tehničnih težav, so nepredvidljive, samo so tu toliko izkušene ekipe, da znajo določiti mikrolokacijo problema in je to vedno, vedno v zavidljivem času rešeno. Kar se pa tiče samih odrov in aluminijastih konstrukcij, to pač po statičnih izračunih sodelujemo tudi z projektanti, pa probamo čim več z balasti zavarovati, fiksirati, zvezati z gurtnami po domače povejeno, ampak narava je tu nepredvidljiva, ne? Nimamo kalkulacije strani narave, ne? Tako da ekipe so usposobljene, vse posod vejo, kaj mora vsak v določenem trenutku narediti, če pa je narava naš preveliki sovražnik, potem pač, da čistijo prizorišče, da se ne more komu kaj zgoditi.
4: In kateri del vaše opreme je nepogrešljiv za uspešno izvedbo koncerta oziroma festivala?
5: Gafa, trak, vezdice, klešče in 14 ključ.
4: Tako, ekipa, zdaj veste, kaj vse je potrebno, da lahko Jäger pod odrom mimo ritma miga z boki.
2: Včeraj je bil regent tudi na Lentu in tudi zadnjič opažen. To je to.
1: Vem, da ste se ga nagledali. Ja. Ampak gafa, trak, vezice, 14 ključ. Jaz bi dodal še odpirač. Tako da ne, ampak ja, hvala lepa vsem, ki skrbijo tudi za tehniko na Lentu. To so vse stvari, ki jih ne vidimo, ampak so nujne za to, da pač vse funkcionira in je tako dobro v tednu, ko je Maribor najlepši. Tako da res, torej celi tehnični ekipi.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Totem tednu na Totem.

0: Marko Intomar, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti
1: radio. Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo isključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
2: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
1: Moje, veš tak, gledaj, kak so si to dobro narava zmislila, to ne moreš verjeti, ker nekdo mora roditi,
2: ja. Ne?
1: Ženska rodi lepo,
2: ja.
1: In potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir. In se spol lepo spremeni. In so sami deli pod vodo.
2: Ja, kam te gremo? Ja.
1: Pa hodijo okoli.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
7: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
6: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Eno mini nalogo oziroma mini vprašanje imam za vaju oba in seveda za vse tam zunaj, ki poslušate.
2: Okay.
1: Namreč, če na hitro razmislite, prej v novicah je Anja omenjala vodovod, ne?
2: Uh-huh.
1: Okay. Če na hitro razmislite, kaj bi po vaše oziroma katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod?
2: Žival izgovorila besedo vodovod.
1: Ja.
2: Vodovod.
1: Vodovod. Jaz imam eno vodovod.
2: Ker sem, mislim, dve imam.
1: Ha.
3: Ja, jaz bi rekla papiga.
1: Ne. Ne. Jaz pa ne bi rekel.
2: Neka riba.
1: Ne.
3: Riba.
1: Riba.
2: Ja.
3: Marga.
1: Riba ne mora reči dve sploh.
2: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
1: Ok, moja žival, ki zmaga
2: ja?
1: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
2: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
2: A pa to fot? A pa to fot? A pa to fot? Ne?
3: Okay.
2: Pa to fot? Dobro, ja, si zmaga.
3: A pa druga, reko si, da imaš
1: ja,
3: druga.
1: Ja, pa veverca je bila najprej.
3: Aha.
1: V smislu, ja, čaki, ona bi dobro, ampak bober pa bi točno tak rekel.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
0: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
2: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
6: Ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 20 minut pred 8 je in seveda svet tak malo stoji. Malo zaradi tega, ker je pač že kar nekaj dni lenta, pa samo dva dni sta še ostala. Malo pa tudi zaradi tebe, Tine.
2: Malo?
1: Ja, ker se čaka, kaj bo zdaj.
2: No pressure, ne?
1: Ja.
3: Pa petek,
1: ja. Vidiš, kako veš.
2: Ja. Nimam petkovega.
3: Nimaš, ok.
2: Ne.
3: Dobro.
2: Vseeno imamo mlajšo tu, pa ne bi zdaj rad.
4: No, mene ne moti, ti kar.
2: Ja, vreda, ja. Hodila po svetu cela nastrana, imam jaz krivpa, bo ti gori.
1: Kaki, zraz. Niso zgubili Hrvati?
2: To, ja.
1: No.
2: Kaj čemo?
1: Res kaj čemo. Se, mislim, dobra tekma je bila, res škoda za... Mislim, lahko bi bili še podaljški, samo niso bili pa dobro.
2: Nisem gledal. Priznam.
1: Highlights-e pogledaj.
2: Ne bom, ker vem, kak se konča, kam te gledal highlights-e.
1: Je, da viš, kaj je bilo, se pa te...
2: Ja, pa zakaj, če so zgubili? Srede.
1: Dobro.
2: Nekaj druga zdaj, no, tu sem naletel na eno stvar, pa sem poroba, pa sem... Nisem nikoli razmišljal. Če stisnete pest, ne, mislim, prste skup, ne.
1: No. Ema, ti tu istiskaj.
2: Zdaj pa naredite pest brez mezinca. Čutite, kak je manj močno?
1: Ja, ja.
2: Nisem vel, da je mezinec 50% moči pesti predstavlja.
1: Res?
2: Res. Ne možeš, pa se miš, kaj te mezince.
1: Ja, ja. Pa res? Prav. Ja, ker je nekompletni. Ne?
2: Tako da je, da te vžigajem brez, pa z mezincem.
1: Oziroma ena druga stvar se lahko iz tega sklepa, ne? Brez malega ni isto. Mali je pol.
2: So rekli, omiko
0: malo. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiju.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
8: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
7: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
8: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hello. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
11: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
14: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
13: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
14: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
13: Pokličite 041-530-898.
14: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Bila je Milka, bili so stolpi, bila je krema za namazati cele te soncene skuri. Bilo je morje, bila je sol. Bilo je vedno enako morsko dno. Tako modro in vedno enaki kamni, če si dobro pogledal dosti krat. In potem je prišla ona. V rdečih kopalkah. Dolgimi blondnimi lasmi. In, ne, še kaj,
2: bujnim,
1: tako, z bujnim. Danes, spoštovane in spoštovani, svoj rojstni dan praznuje ena in edina kraljica vsega, v bistvu. Zadnje čase tudi vrtnarjenja in blogov in ne vem česa vsega Boga milega.
2: Nekaj nisi bila zihar po vsem tem, kar je povedal.
3: Skoraj 100% sem bila, ampak sem čakala.
1: No, danes prezluje 59. resni dan že. Ja. In seveda, kak najboljše spomniti se na njo, kot pa z vele haklom, ki je mnoge redno vabil pred TV ekrane in še kam.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Andrej Mernik bi rad samo nekaj dodal pri tem komadu. Andrej, izvoli.
2: Ja, na to pesem smo nastopali v vrtcu na pustovanju v jedilnici tovarne avtomobilov Maribor in bili smo namaskirani v dojenčke.
3: V vrtcu.
1: Fantastično.
3: Izjemno.
1: Se pravi, ste bili stari 3 leta, pa ste bili namaskirani.
2: Mi smo stari 5, verjetno.
1: Super, hvala lepa.
0: V totem tednu na totem.

0: Dončak, kajde raz to tým žicom?
1: Je majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len veď ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
10: Resno?
9: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
10: Te pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
9: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
11: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Glasbeno zadnje, lepo, idealno za nov poletni segment v Totem jutru. Jaz sem kar fan, moram reči, Jegrova jamranja. Mi smo ugotovili namreč, da te marsikdaj marsikaj zmoti.
2: Ja, vznemiri pravzaprav. Včasih kar precej, teda pa moram malo zadihati, pa se umiriti, ampak pride do tega...
1: Kaj je aktualno, Jeger?
2: Kaj je aktualno? Pazi to. Včeraj sem prebral naslov na enem portalu slovenskem in pravi tak. Iz Laškega prihajajo velike novice, znanje celoten glasbeni program največjega festivala pri nas.
1: No,
2: prosim, ostavite svet takoj.
1: Res.
2: Ker ko sem prebral največjega festivala pri nas, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do festivala Laško pivo in cvetje, ker verjamem, da ga tudi tam ustvarjajo ljudje srčno in s predanostjo.
1: Nedvomno.
2: No, tako.
1: Nedvomno.
2: Jaz sem tudi tam bil zelo dobro organiziran, ampak največji, ne se hecat, prosim, 3 dni traja, ima 3 odre, kjer bo nastopilo 21 izvajalcev, pa 14 dogodkov v spremljevalnem programu. Pa piše, da je glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Kak? Slovenski pop, rock in narodno zabavni izvajalci pa 2 z Balkana absolutno ne more in ne sme biti glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Jazz Land znotraj festivala Land ma bolj, je bolj glasbeno pester, kje so pa še vsa ostala prizorišča pa odri na festivalu Land, tako da prosim lepo, festival Land je največji festival na prostem v Sloveniji, če ne celo v tej regiji, v tem delu Evrope. Letos bo znotraj festival 26 programskih sklopov na 28 prizoriščih, potekalo bo 253 dogodkov, od tega 99 koncertov, nastopilo pa bo krepko več kot 1000 ljudi iz 31 držav, tako da prosim lepo, ne me več tako vznemirjati.
1: Samo eno stvar bom rekel, Jeger, jaz te absolutno podpiram.
2: Če pa res.
1: Vem za tabo, samo bodo... bi dodal še samo z besedami enega junaka v enem od slovenskih filmov. Vi bote nas jebali, ne?
2: Točno to.
1: Ja, pa se Laško je fajn, samo.
2: Je fajn, samo ne, ne si pripisovati za sluh, ki jih pač ni.
1: Res.
2: Prosim.
1: Lucern ni isto kot Real Madrid, tako.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Oti Maxi.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Se spomnite, kako je bilo fajn, ko si šel v Avstrijo, pa si rabo šilinga.
2: Jaz se bežno spomnim, ko sem bil v Rotše, pa pač ja, so starši imeli šilinga.
1: Ja.
3: Jaz sem pa premlada in se ne spomnim.
1: Ne spomniš se sploh?
3: Pač spomnim se šilingov, ja, samo ja, da so pač rekli ja. Šilingi, šilingi, ampak tako vizualno se pa jih ne spomnim.
1: A pa taki posebno občutek je bil, ne, zagreš prek meje, pa pač kuj vse,
2: ja, vse
1: samo isto, nar. Samo, ne vem, bolje, ne vem, reče fasade, moja pa je tako, da zvem.
3: Ja,
1: ne, prej pa je bilo tako, čaki, jo, šilinge rabimo, ne, te pa se je to šlo po šilinge, pa pa je vedno bilo, če bo dovolj.
2: To je bila cela.
1: Te pa čaki, zdaj to je treba kupiti, pa to, ne, pa mizo, pa pojslo, pa kafe, pa ribe, one, delamarisove. Ja, ne, pa pa je neki, neki je moglo, neke. En avtek samo lahko, ker nijamo več šilingo. Puka! Ok,
2: ok.
1: Smo?
2: Smo.
1: Major Tom in Peter Šiling.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ten fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mă e enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
5: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
4: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
5: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
4: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
5: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
6: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
7: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
6: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Danes je petek, za marsikoga se prava zabava šele začenja za vikend, marsikdo pa je imel zelo zabaven in dokaj naporen teden z dogodki že kar od ponedeljka. Naš Matej Regent recimo, ne Matej, si bil kar na eno tež v desetinah bi skoraj lahko štel.
2: Ja, dogodke. Pa ne od ponedeljka, kar od prejšnje sobote.
1: Že, od prejšnje
2: in,
1: sobote.
2: Ja, petka in sobote se je začelo. Pol pa skozi ves teden.
1: Tako dogajanje na Lentu, ki ga seveda spremljaš tako, in tako. Zato imamo tudi tak fajn in bogat program z izjavami in vsem tistim, kar sodi zraven. Za vsem tem ne mora nekdo stati in kolega Matej je eden od tistih glavnih v naši ekipi, ki za tem stojijo, ampak si potem rekel, ok, ni še to dovolj, ker na Dunaju je pa koncert in to včeraj. Četrtek je bil, pa zdaj ne bom narobe povedal, ni bil punk koncert, ampak...
2: Ne, hardcore oziroma metalcore velikani Converge iz Massachusettsa,
1: okay.
2: Ki so nastali že davnega leta 1990, se pravi so že tak v zrelih letih in zelo redko pridejo v Evropo, sploh tak na... posamičen koncert, morda kdaj na kak festival, ampak tam veš je kratko. Tako da tega ni bilo za zamuditi, ne, in ja, sem se
1: sedel po zadnjih novicah v avto in na Dunaj.
2: In na Dunaj in pustil trebuh zunaj, kot se spodobi in potem po koncertu nazaj, sendvičke sem si zraven nesel, ne.
1: Ja, no, ampak to ni vse, kar sem hotel za na koncu povedati, je to, ne, da sem danes prišel v službo in je Matej ležal sredi totega studija. Fras in Medvar pa sta mu kazala vaje za razgibavanje in to niso bile keglove vaje.
2: Ne, niso bile keglove vaje, ampak za razbremenitev križa.
1: A, glej.
2: Ja, domače, vsekalo me je v križu.
1: Vsekalo te je v križu.
2: Ja, ampak,
1: oh.
2: Da ne bi slučajno ti povezoval to s koncerti, to se je začelo že včeraj, še preden sem sedel v avto, ko sem stal tukaj iz stola v studiju, se je začelo tako, da to nima nič s koncerti, ker...
1: To popoldne z mano je krivo, da te križ boli.
2: Ja, bi prej to rekel kot koncerti.
1: Dobro, dobro. To še drugič z mano, en šlager koncert, da boš bolj v ritmu valčka migal, kot pa si zdaj. Ampak dobro, upam, da mine, no, in da boš že danes večer spet dober.
2: Ja, vaje so pomagale, danes večer seveda morčiba ja. In obvezna after na minoritih, jutri pa spet in zadnji legendarn after na minoritih, roots in session, dancehall, dub, reggae.
1: Kaj si ti, nor bolj, ko gre proti 50 in bolje divji.
2: Kakim 50?
0: V totem tednu na Totem Radiu.

0: Oti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ja.
7: Ne.
6: Zi.
8: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Dio.

0: U Totem tjednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
2: Je bila in to že tretja pravzaprav.
3: Ja. Tretji kavni aparat gre danes.
2: Tako,
3: odbajte.
2: Odbajte. Portugalska, Hrvaška, če ste napovedali v SMS-ih 051-220-220. Do začetka tekme, danes zgodaj, zgodaj zjutraj oziroma po noči, če ste napovedali 2-1 za Portugalsko, potem ste napovedali pravilno. In med vsemi, ki ste napovedali pravilno, ni vas bilo malo.
3: Ne, ni bilo.
2: Je danes jutraj, Igor, ne imam, povej, celo jutraj nekaj računal, pa sem zastavljal, pa
3: scrollal, pa... Ker ni bilo niti tak malo vseh SMS-ov, vseh, ki ste dali, ne?
2: Ja, ampak kak si žrebal, jaz ti moram res čestiti.
3: Ja, no, pač tako veš.
2: Ma to formulo pohorsko.
3: Ja, pa glej, jaz nikoli nisem bil učitelj, tako veš, kak so oni včasih klicali, ja, nikoli nisem, neke številke so odštevali, se števali. No, jaz nisem učitelj, sem si pa vedno to enkrat želel, teda pa zdaj po neki taki metodi delam, ne?
2: Tako, in izžrebana je bila poslušalka Nika, spodam, da jo pokličemo in javiti se pa le moreš, ja, ne, če hočeš imeti ta avtomat, tak da, aparat, pardon, zvoni.
4: Prosim.
2: Ja, dobro jutro, Nika, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tukaj.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Pozdravljeni, kje smo zmotli Niko?
4: V službi.
2: Ah, pridna. Na, nimaš ta trenutek kakšne zahtevne operacije in si lahko vzameš minutko za nas?
4: Lahko, lahko.
2: A pa to? Kam smo te poklicali, Nika? Razem službo.
4: V Gabrovka.
3: To pa krne, ne? Ni tak blizu, ne? Ne. Taka ura vožnje ali pa še več, ne?
4: Ja, tako, tako.
2: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško, da bo se končala z rezultatom 2-1 za Portugalsko.
4: Je tako.
2: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Jeger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke.
4: Hvala, hvala, hvala.
2: Maš rada kafe?
4: Ja, zelo.
2: No, zelo vidiš.
4: Obožujem ga.
2: Evo, mi smo to testirali ogromno krat in lahko samo rečemo, da je genialna kava.
4: O, odlično, odlično, se veselim, da jo poskusam.
2: No, evo, Nika, mi smo veseli, da smo ti polepšali jutro, želimo ti lep petek, čudovit vikend in uživaj v kavici in vsakič, ko boš pila, vidiš, zdaj bo to označena kava, ker se boš vedno vsaj malo spomnila na nas.
4: Seveda se bom, z veseljem. Najlepša vam hvala.
2: Evo, tak je Nika dobila, ne?
3: Pa šel še tretji, odbajte.
2: Je, še dva imamo.
3: Še dva
2: in v ponedeljek povemo, katera bo nova Krups Coffee Crush tekma, za katero bomo dajali napovedi.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: 17.599 evrov.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
8: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
13: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
12: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
13: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
12: Pokličite 041-530-898.
13: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio. Toti hiti. Toti Radio. Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.